nyame ye din fo nyame ye so mo ye de adenti na afredi e moja fiegu atoso mo mai me ye kunkum di pay wo bias ade mo mai ye de ye busa ka